Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була «The Trooper» з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія.

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Нік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Нік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

Гурт Five Finger Death Punch повністю виправдовує свою назву. Їхня творчість – це дійсно ніби міцний удар під дих, але часом дістається від них навіть тим, хто не надто полюбляє публічні випади на свою адресу. Так в одній зі своїх пісень Five Finger Death Punch прямим текстом передали привіт і колишньому лейблу, і кільком медіаресурсам, і зробили це настільки високохудожньо та поетично, що наче ніхто і не образився. Принаймні, якихось серйозних проблем гурт не отримав, а от респект від фанатів зловив ще більший. Five Finger Death Punch. Champagne. Новий.

Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків Manowarівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці по багато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро. Horns Up High. 2024 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Queen, Radio Gaga. Виступ на концерті Live Aid 85-го року є одним із найбільш пам'ятних в історії гурту. Фредді з легкістю розбудив і згуртував 70-тисячну аудиторію, яка плескала, співала та колихалася в унісон його співу. Інші учасники концерту, серед яких були Маккартні, Клептон, Боуі, Юту, казали: «Фредді вкрав у нас концерт». Згодом цей виступ Queen оголосили найвеличнішим шоу в історії рок-музики за найтісніший зв'язок із публікою. Найбільш яскраво це проявилося під час виконання пісні «Radio Gaga».

0: Це була жива версія пісні Queen Radio Gaga з концерту Live Aid 85-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі. Щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама. Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями, дощитиме. Подекуди значні опади. Температура повітря 18-25 тепла. У центрі теж волого, денний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади 20-28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди прогнозують невеликі дощі, денний максимум 28 з плюсом. У Києві у понеділок, 13 липня, ймовірно, вірний дощ плюс 23.
0: Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: А, ви мене кинули. Христину.
1: Something.
0: Так, і це назва пісні.
1: Може, класика Beatles.
0: Правильно!
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя. Музика Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давай так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: знак.
1: Не знаю. А, ви мене кинули. Кристину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:03. Доброго ранку. Це Come together. В студії сьогодні операція ін. Або ні.
2: О, ні.
1: О, ні. Операція о, ні. В студії Назар Хвацький. Мене звати Ілля Єрема. І сьогодні, нагадаємо, 13 липня. Давайте спочатку послухаємо прогноз погоди і дізнаємось новини. Ну, а вже після будемо говорити про те, що відбувалося сьогодні в рок-індустрії, і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні ввечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі. Постраждали 6 людей, зокрема одна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Крім того, під обстрілом був Одеський район. Безпілотник влучив у багатоповерхівку та будівельний супермаркет. Сили оборони продовжують випалювати тіньовий флот РФ. Минулими вихідними вразили ще 21 танкер, 4 буксира, 2 суховантажі, 1 спецплавзасіб та 4 пороми. Усе в акваторії Азовського моря. Загалом впродовж минулого тижня СБС вполювали 90 одиниць тіньового флоту РФ. Міноборони видає ліцензії на 8 унікальних військових технологій. Більшість – це розробки Центру масштабування технологічних рішень. Нині приватні компанії можуть отримати офіційні дозволи та власноруч виготовляти оборонну техніку для фронту. Ліцензійний перелік є на сайті Brave1. Деталі на сайті Міноборони. В уряді знову будуть зміни. Президент анонсував заміну прем'єр-міністрки Юлії Свириденко.

0: Також готують кадрові зміни у Кабміні та правоохоронних органах у межах нової політичної стратегії. Свириденко, глава держави, запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів України. У Львові створили книгу, яку незрячі діти можуть читати і бачити на дотик. Фахівці адаптували розповідь про пастуха цвіркунів письменника Мирослава Дученця. На сторінках, окрім шрифту Брайля, є рельєфні малюнки. Незабаром книгу відправлять у різні куточки України, туди, де навчаються або живуть незрячі діти. І на сам кінець про мундіаль. Визначились усі півфіналісти чемпіонату світу. Англія в овертаймі здолала Норвегію 2-1. Аргентина також лише в овертаймі змогла обійти Швейцарію. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво їсти, ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
4: О, їсти, це іде.
3: А, не у роті.
2: Їсти,
3: морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок 13 липня можливий дощ, плюс 23.
5: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
6: 8 година і 7 хвилин. Це Come together. Ви в Come together. Ми обіцяли Соною в п'ятницю сказати.
7: І ми в
6: Come together. І ми все найголовніше. Щоб ми теж доїхали, все нормально. І тепер знову теж з вами разом в Come together. Ну, сьогодні 13 липня. Поговоримо про цей день. І сьогодні, наприклад, міжнародний день головоломки. Святкуємо, мабуть, постійно приходиться якось розв'язувати головоломки в житті. Ну, будемо святкувати. Міжнародний день гірських порід, це ми не знаємо, як відсвяткувати, або ціни зараз в Карпатах. Жесть, просто планую відпустку. І це
7: хіба що камінці на вулиці
6: позбирати. Оце хіба що на гірських породах і поселятися, правда. Ну, реально. День музики в перукарнях. Люблю, дуже подобається завжди. Щось нове дізнаюся, не по своїй волі, частіше за все, і не по за своїм бажанням, на жаль, але всі мужчини, оце, мій мужчина, тільки мій, то дякую Зініну і перукарні. Також міжнародний день міських дзвонарів, це такий вже архаїчний термін, ну, міських дзвонарів в принципі у більшості, мабуть, міст немає, але там, де є зі святом, не впевнений, що в Україні у нас є, хоча от був в неділю на Подолі вранці і була недільна служба в церкві, і так красиво прям дзвонили, і так довго, і так
7: ритмічно. А якщо ти в місті, в Києві, наприклад, і дзвониш по телефону, тебе можна міським дзвонарем назвати чи ні?
6: Тут точно, точно можна. Ну і який вже за чергою день року сьогодні. Ну, кажуть, що World Rock Day, всесвітній день року сьогодні, тому якщо це так, якщо це дійсно так, то нас усіх зі святом. Це круто. Рок – це найкраща музика в світі. Ну, і якщо говорити про якраз рокерів, то, ну, або хоча б наближених до рок-індустрії, або до музики, в принципі, то от в 49-му році народився відомий музичний діяч Томмі Мотола, співвласник лейблу Casablanca Records, ну і от на якому, зокрема, виходили альбоми Kiss. А в 1960-му році, боже, я думав, що він трошки все ж таки молодший, мені дуже подобається, народився американський гітарист, співак і актор Кайл Гіас, який грає разом з Джеком Блеком в Tenacious D, такий лисенький, пухкенький чувачок. І, в принципі, так можна сказати і про Джека Блека. Але ні, там є ще Кайл Гес. Дуже класний чувак. Якщо ви не бачили фільм «Peak of Destiny», «Медіатор долі», обов'язково гляньте. Дуже веселий, прикольний. І там якраз дуже сильно розкривається персона Кайла Геса. Ну, і це все. Далі поговоримо вже про тих, хто народився в цей день, і зачепимо трошки вихідні в рок-календарі.
5: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: Починаємо день з Нірвани, з «Come As You Are», і попереду рок-календар. Там класний календар.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:14. Це рок-календар. Сьогодні 13 липня, але ми почнемо, при тому і закінчимо навіть 12-тим числом, тому що це була якась особлива дата, особливо в цей світ масово прийшли просто мега-зірки. Ну от, наприклад, 12 липня в 50-му році народився барабанщик Кіс з 80-го по 91-й Ерік Карр.

Слухаємо Кіс Lick It Up з альбому Lick It Up 83-го року. І тоді він потрапив до Кіс. Дуже цікаво. Його звали на той час Карл Каравелло. На прослуховування він прийшов замість Пітера Кріса, який вже пішов. І він приніс демо, в якому барабанив і співав партії Пола Стенлі. Це не обійшло увагою гурту Кіс, дуже сильно всі зацінили. Менеджер гурту взагалі порадив барабанщику скоротити прізвище Каравелло до Кар, а ім'я Пол замінити на Ерік. Ну і йому вигадали образ лиса. Пізніше от Джин Сімон сказав, що потужна гра Кара зробила гурт більш важким. Ну а не стало музиканта, на жаль, в 91-му році. Також 12 липня, двома роками пізніше, в 52-му, народився вокаліст Manowar Ерік Адамс.

гурту Еріка покликав однокласник Джої Ді Майо, який працював піротехніком Black Sabbath в турі на підтримку альбому Heaven and Hell. Ді Майо разом з гітаристом Росом з Босом замислили Manowar. Ну і Ерік Адам спочатку співав, грав на гітарі, але Ді Майо переконав його сконцентруватися тільки на вокалі. Вчора от трушному Ерікому виповнилося 78 років, тому якщо не привітали ще його під нашим відео, заходьте в наші соцмережі і робіть це обов'язково. Ще 12 липня в 1967 році народився гітарист Dream Theater Джон Петруччі.

До коледжу Барклей Петруччі вступив разом із своїм другом Джоном Маєнгом, майбутнім басистом гурту. І вже там вони познайомились із Майком Портним, покликали Кевіна Мура і створили гурт Majesty, який пізніше і став, його просто перейменували на Dream Theater. З 59-річчям Джона Петруччі. Ще одна важлива для нас персона народилася теж 12 липня. Шарон Ден Адель. От послухаємо найсвіжіше, що є на сьогодні.

0: співає. Я нагадаю, що півтора роки тому, два роки тому Шаранда Надаль завітала до нас в студію, тому що вона виступала з симфонічним оркестром на фестивалі у Києві. І, ну, просто неймовірна пані, яка сказала, що всі українські чоловіки хенсом. Ну, взагалі ж про неї ми теж можемо зробити відео, і такого більш ні про кого не буде. Обов'язково зробимо всіх фрагментів, як вона виходить на сцену з прапором України. І от щодо візиту до України теж є. Дивіться його на їх ютуб-каналі, якщо ще не бачили, тому що треба. З днем народження, Шарон. Ден Адель, улюблена наша, взагалі прекрасна, найчудовіша, найкрасивіша, найталановитіша, найкласніша. Просто рубай, Назаров, я не зупинюся.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан».
1: American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

8:32. Mission Impossible Team. Ми, щоб Mission Impossible зберегти, спробуємо трошечки підбадьорити з понеділка, тому що Groove, Death Metalist із Санта-Барбари, Devil Driver минулої п'ятниці видали не то, що новий, там, нове відео до головної пісні, вони видали ще й новий альбом. Ось так треба починати ранки, блін.

0: такому ж темпі новину треба розказати.
1: Якщо ви раніше не чули нічого про гурт Devil Driver, я вам заздрю відкрити для себе їх творчість, ну мінімум почати можна з пісні, яка називається Strike and Kill, яку ми слухаємо прямо зараз. Ну і зазначаю, що ця пісня є найжорсткішим треком альбому, тому ми з радістю його вам і поставили. Фронтмен Дез Папара веде про тему пісні, що пісня про людей, яким доводиться засвоювати уроки важким шляхом. Іноді декому це необхідно, щоб правильно ухвалити наступне рішення, чи зробити наступний крок. Остерігайтеся кроків, які ви робите опівночі під впливом емоцій та без жодної думки про наслідки, бо урок ви може і засвоїте, проте ціна буде великою. Та я інколи на ранок дивлюся, читаю. Ну, це раніше було. Це зараз так не буває. Читаю те, що я це вночі пишу.
0: Добре, що зараз спишу.
1: Блін, заберіть в мене телефон просто, будь ласка. От після 12-ї, ну, цей телефон перетворюється в тикву. Не можна, просто не можна. Ну, якщо оцей весь треш ваш, то альбом Strike and Kill з 13 треків вже доступний на всіх цифрових платформах. Ну, а щойно подивитися відео Strike and Kill можна вже. І от здивуватися теж можна, скільки людей можуть ковбаситися під їхню музику одночасно, ще й сплативши гроші за квитки. Була б можливість, ми б зараз теж увірвалися. Вони прикольні, не старі, не молоді, 23 роки гурту, але досить свіжі.
0: Вони ж були в Україні, якщо я не помиляюсь.
1: Послухай, я пропустив. Якщо вони були, то...
0: На захід там, фестивані були.
1: У мене там не було. А, слухай, а може я був?
0: Якщо я не помиляюсь.
1: Чи на файному, так?
0: Десь, так, да, от на фестах вони, мені здається, приїжджали.
1: Слухай, ну, найцікавіше, що вони в Санта-Барбара. І от така Санта-Барбара мені дуже подобається. 8:35. Ми будемо рухатися далі до рубрики «Краш-тест» і будемо розігрувати «Шеврони Радіо Рокс». Є два шляхи їх отримати, написати нам правильну відповідь на наш вайбер і WhatsApp. Номер телефону 067-006-136 або зателефонувати нам до студії 044-537-2144. Що так, ви отримаєте «Шеврон Радіо Рокс». Я нагадаю, що ми перекладаємо один відомий рок-хіт і кладемо його на музику іншого відомого рок-хіта. От саме текст вам потрібно відгадати, з якої пісні. Телефонуйте одразу після Scorpions «Coming Home».
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ще раз нагадаю, наш студійний номер телефону 044-537-2144. Набирайте після Scorpions і... Сьогодні буде не прям складно. Я впевнений, що людям, яким подобається така музика, як Devil Driver, буде дуже просто.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:45. Я так і думав, що ми розлякаємо всіх Devil Driver. Просто Соні нема. Ми дорвалися до влади і поставили.
3: І от що з цього вийшло.
2: Трошак поставили, і от що з цього вийшло. Я нагадаю, наш студійний номер телефону 044-537-2144. Якщо ще лишилися фани трешметалу, набирайте нас, будь ласка, підтримайте гурт Devil Driver в Україні і давайте зіграємо в краш-тест. У нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку. Як вас звати?
4: Доброго дня, Микола.
2: Микола, доброго ранку. Микола, розкажіть, будь ласка, а чим займаєтесь? Взагалі, в ким працюєте, якщо не секрет? Можете і чим займаєтесь теж розказати? В принципі, чим ви от зараз прямо займаєтесь?
4: Я дипломат.
2: А, Микола, той самий Микола.
4: Той самий.
2: Той сам. Доброго ранку тобі, друже.
4: Доброго.
2: Слухай, є якісь нові новини стосовно того, що відбувається на міжнародній арені, якісь ще дотиски України в Росії? Отак от.
4: Так, звісно, у нас гарні новини з Нідерландів. Вони погодилися розмістити спеціальний трибунал щодо злочину агресії у себе. І триває зараз процес, щоб якнайшвидше набула чинності угода про його створення.
2: Хорош.
4: Вже є 40 держав, які беруть участь, тому ми можемо розраховувати, що наступного року вже почнуться судові процеси над росіянами, білорусами і корейцями.
2: Вау! Оце мега хорош, Микола. Дай Бог, щоб воно так все склалося. Ми, принаймні, тримаємо кулаки дуже міцно за це. І не тільки на руках. Микола, може щось змінилося в музичних подобаннях за цей час, за останній дзвінок до студії Радіо Рокс?
4: Я от відкрив для себе Iron Maiden, старі альбоми і Judas Priest. От пішов по класиці.
2: Ну, я чув про ці гурти, щось наче за це. Iron Priest і Judas Maiden,
4: так? Judas Maiden, так.
2: Дуже прикольні. Оцей вокаліст Курт Кобейн.
4: Раптом залетів мені альбом Angel of Retribution Judas 2005 року. Це перший альбом після повернення Хелфорда.
2: Так.
4: І прям от такий deep cut.
2: Я
4: рекомендую.
2: Абсолютно чудово розумію. Інколи просто буває, ну, слухаєш там, прикольні пісні. А потім, якщо починаєш заглиблюватися в дискографію і відкривати гурти, ну, прям альбомами, оце круто. Я сподіваюся, Микола, що буде нескладно. Принаймні, вам ми спробуємо з Назаром теж не облажатися.

0: your prayers into one. Don't forget my song.
1: Ми зрозуміли, що ви знаєте.
2: Абсолютно, там, в принципі, можна. Микола, дякую дуже сильно. Дякую за те, що підняли наш настрій абсолютно з різними новинами і на міжнародній політичній арені, і знанням треш-металу, і чудовим вокальним виконанням прямо зараз. Це правильна відповідь. Ще заходжу на наш вайбер і бачу, що у нас ангел. Без імені. Перший або перша теж відгадала правильну відповідь. Всі, в принципі, майже всі почали відгадувати.
1: Такий, хтось такий, боже, така шо взагалі за пісня Металіка Ендерсен.
2: Так. Вже людина пісочна іде. От на цьому моменті, мабуть, всі почали писати нам. Ну, ангел або Ангеліна, можливо, була або був першим. Микола, прошу, не кладіть слухавку, запишу контактні дані.
3: Дякую. Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
6: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям! Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку рашисти з артилерії атакували Нововоронцовку на Херсонщині. Загинула літня жінка. Крім того, окупаційна армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Постраждав один чоловік, пошкоджені дитсадок, інфраструктура та підприємство. Вночі безпілотники атакували Підмосков'я. Тамтешня ППО била по житловим будинкам. Крім того, відомо про повторну атаку по нафтобазі Михайлівська у Ставропольському краю. Тим часом сили безпілотних систем звітують про ще 14 уражених суден тіньового флоту РФ за останню добу. Сьогодні у Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Країни-партнери обговорять створення нової європейської системи ППО, а також необхідні Україні засоби захисту. Пізніше у французькій столиці збереться саміт коаліції охочих. Мета цієї зустрічі – підтвердити оборонну підтримку Києву та посилити тиск на Росію. Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних дронів для України. Як пише видання Reuters, замовлення стосується дронів «Камікадзе» українського виробника. Звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежують рух транспорту набережним шосе, що у Печерському районі. Йдеться про одну смугу від Подолу до мосту метро. Комунальники щодня з 8 ранку до 8 вечора очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію. Впоратись з усім мають до 16 липня. І на сам кінець. Під час польоту з Греції до Німеччини в пасажирському літаку сталася аварія. Через поломку двигуна та розбитий ілюмінатор назовні почало затягувати літнього серба. Однак його дружина не розгубилась і утримала чоловіка за ноги. Літак розвернули. Нині потерпілий із холодовими опіками у лікарні. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги,
3: о, це йде.
4: Міні сосиска,
3: міні ті.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги,
4: їсти,
3: на око.
4: О, це йде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок 13 липня можливий дощ, плюс 23.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
5: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
6: 9 година і 4 хвилини. Поговоримо про гурт Skillet і побачимо взагалі, чи зможе Scream, от пісня, яку ми послухаємо далі, досягти того ж самого успіху мегахіта Monster. Але ну, є нова пісня християнського надуспішного рок-гурту Skillet.

Це Scream від Skillet. А нагадаємо, до речі, що Monster був не просто платиновим треком, він був 6 разів платиновим. Нещодавно ми, до речі, і вітали, що гурт з новою комерційною планочкою, тому що пісня заслужила місце в Spotify Billions Club. Туди зрозуміло, що потрібно, можна потрапити, якщо ваш трек пересічає мільярдну позначку прослуховування. Так от, Monster перевищив 4 мільярди прослуховувань. І сталося це

0: Чомусь після повністю розпроданого європейського туру, в рамках якого було продано понад 90 тисяч квитків в 23 містах, що вивело Скілет перед найбільшою міжнародною аудиторією за всю їхню кар'єру. Ну і тепер, за словами фронтмена Джона Купера, гурт повернувся до студії і до продюсера, якого знали ще до запису першого альбому. От він каже, що життя зробило кілька крутих поворотів, але воно також зробило кілька болісних поворотів. Тепер ми тут, і нам є що розповісти. Музика стає все важчою, і я сказав, ми повинні викластися наповну. Ну і тут ми якраз чуємо цей момент. Ну, як вони викладатимуться, ми точно зможемо спостерігати, бо на найближчий час заплановано реліз ще кількох синглів, а відео до Scream вже є на сайті Radio Rocks.ua. 9 година і 6 хвилин. Ми будемо рушати далі. У нас попереду рубрика «Бойовий привіт».
1: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Автоматичний привіт в Кривий Ріг летить разом з гуртом Nickelback «When We Stand Together». Попереду бойовий привіт.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9 година, 13 хвилин, це бойовий привіт. Ми нагадуємо наш номер телефону студійний, наш вайбер і ватсап, куди можна написати. Це 067-006-103-6. І туди безпосередньо нагадуємо, що ви можете записати відеоповідомлення, голосове повідомлення, текстове повідомлення, якщо воно стосується війська, ви хочете комусь передати привіт, або ви військовий, або ви друг, родина військових, то пишіть нам, ми з задоволенням ці вітання передамо в прямому ефірі. Також ми нагадуємо, що над саме цей номер телефону вам потрібно написати, якщо ви хочете шеврон Радіо Рокс, ми з радістю обміняємося із вашим бойовим шевроном. У нас вже є одна повністю заповнена велика стіна шевронів, а ми відкрили другу стіну, вона теж вже майже заповнена, але в нас ще є третя, а можливо навіть і четверта стіна. Ще до цього думаємо, точно якщо будуть шеврони, будемо їх відкривати, хочемо, щоб їх стало вже не понад 500, чи, ну, здається, там понад 500 у нас, або вже, може, і ближче до 600 шевронів. Хочемо, щоб у нас було якомога більше, щоб всі гості, які у нас приходять, бачили це, і, зокрема, військові теж, які проходять до нас гості, бачили свої шеврони і почувалися добре. Тому пишіть нам на Viber і WhatsApp, нагадаю, номер телефону 067-006-103-6.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-103-6 в будь-який зручний час. Слухайте бойовий привіт щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.UA.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Відчиняємо гараж! У «Городок Гелері» гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. «Городок Гелері», метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в «Юніт Сіті». «Юніт Хоум» – житло в серці інноваційного парку. «Юніт Хоум» – інноваційно, затишно.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

9 година 30 хвилин, майже 27-28. Ой, довго ми будемо. Так, Ілюха, тут від Янгблада є новини. Минулими вихідними, ну не сказати, що прям дуже добрі новини, екстрено він відмовився від участі в канадському The Cowboys Music Festival із заяв усіх сторін. Ми спробуємо пояснити, що відбулося, але не факт, що щось вийде з цього.

0: якщо теж поїхав на футбол дивитися, 0% засудження.
1: Якби ж то. Ну от, він мав би вийти на сцену в Калгарі в неділю, проте з'явилася заява про те, що цього не відбудеться. І заява самого Youngblood звучить так. Передаю всім фанам у Канаді, передаю привіт усім фанам в Канаді і перепрошую за те, що не буду з вами цими вихідними. Зараз я працюю над собою та беру відпустку вдома у Великій Британії. Я ставлюся до цього надзвичайно серйозно та вирішую, що відбувається заради довгострокового блага. Я ніколи не сприйматиму нічого з цього як належне і скоро побачу вас усіх. Я вас усіх люблю. Менеджер наступне написав. Ми неохоче прийняли це рішення як команда. Вибачте за розчарування. Яке це може спричинити? Знаєте, що ми не приймаємо рішення легковажно. Усі інші заплановані концерти відбудуться за планом. Ну, а фестиваль додав. Наші думки з Домініком. Ми передаємо йому всю нашу любов і підтримку і бажаємо йому всього найкращого в цей час. Ми хочемо, щоб він знав і відчував справжню любов, яку він має тут, у Канаді.
0: Хорош.
1: Коротше, команда найтоксичніша виявилася з усіх.
0: Слухай, ну дуже класна комунікація фестивалю. Я частенько мені трапляються відоси з Youngblood'ом, та він якісь спічі говорить зі сцени, і він реально говорить про те, що блін, я взагалі досі не уявляю, що мені отак от пощастило, що в мене є така кількість слухачів. Знову ж таки, да, що він каже, що я не сприймаю це як належне. Ви такі класні, якби не було вас, не було б мене. І я, знаєте, ну багато таких спічів чув за час проведення різних фестивалів, але йому чомусь от віриш. Не
1: да,
0: знаю.
1: Дуже щирий, і от що він ще написав. Я бачив в нього в інстаграмі цю історію, що він там розписав дуже детально, що і чому. Кількість ненависті та недовіри навколо мене з боку незнайомців в інтернеті чи озлоблених музикантів справді тисне на моє серце, оскільки все, що я намагався зробити останні 10 років, це поширювати любов, будувати те, у що я вірю, та об'єднувати людей у безпечному просторі. От так от. І ну, це якщо коротко все, що він сказав. Власникам квитків мейлом повідомлять варіанти дій, включно з повним поверненням коштів. Так що на підтримку Youngblood'а там чимало відомих людей вже виступило. Чим закінчиться історія, ну, побачимо.
0: Тим, що Youngblood повернеться в новим і, можливо, відпочившим, не зрозуміло, та єдине, що чому саме так
1: ну,
0: сталося.
1: Він написав, що його, каже, якось мене от тільки зараз догнала вся ця історія, що я став набагато популярнішим, ніж там, ну, за останній рік, умовно, от з цим альбомом, там, Aerosmith і так далі. І він щось його, коротше, там, я так розумію, прозріння якесь до нього дійшло, що о Боже, я рок-зірка. Я так розумію, і він, типу, почав щось втрачати ґрунт під ногами. І щось його, коротше, ну, розпереживався він щось сильно, да. Молодий і гарячий.
0: Слухай, так, ти реально молодий ще. Але мені здається, що вся слава стосовно Youngblood'а, вона абсолютно заслужена. Реально, чувак робить класні речі. З класними людьми разом реально. Це дуже-дуже майбутній, можливо, Мік Джаггер. Але, можливо, і ні, тому що Ролінги видали ось у п'ятницю альбом. І таке враження, що Rolling Stones майбутній Youngblood'івці, тому що звучить він офігенно. На жаль, сьогодні ми цей альбом не послухаємо, але повірте, найближчим часом Ролінги Foreign Tongues ми слуханемо в рубриці 9.45. А сьогодні ми вирішили поставити український реліз від київського гурту під назвою Self Displays.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: І послухаємо обов'язково про альбом і поговоримо про альбом «Диск» від Self Displays одразу після гурту «Антитіла» і просто зараз «Cinderella» із «Shake Me».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:42. Це рубрика 9.45. І сьогодні ми послухаємо український реліз, тому що 7 червня побачила світ платівка під назвою «Тиск». Це міні-альбом українського рок-гурту «Self Displace». 5 атмосферних, емоційно насичених хардкор і метал-треків, які так поєднали в собі важке звучання з глибокими текстами. Перший з них носить назву самого альбому «Тиск».

0: окремий величезний респект вокалісту, що через екстрем вокал.
1: Дуже жорстокий.
0: Ну, по-перше, так, а по-друге, можна розібрати кожне слово. Це не таке чисте явлення у світі екстрем вокалу. Self-Displays ми слухаємо в рубриці 945. Виникли вони в Києві на початку цього року. І навесні мас-медіа і музичні блоги вже почали активно обговорювати появу нової цікавої формації на важкій вітчизняній сцені. Від самого початку гурт обрав напрям на агресивне таке осучаснене звучання, яке є сумішю і нью-металу, і грув-металу, і трохи хардкору. Ну, а стиль характеризується якраз таким досить емоційним вокалом і хорошими бадьорами, рифами з темною атмосферою. Небесна зграя.

1945 у нас український гурт Self-Display з альбомом «Тиск». Взагалі ж концепт релізу є цілісним. В основі, в тексті лежить глибока психологічна і соціальна драма. Гурт відходить від класичного для хардкору суто вуличних тем. Фокусуються вони на внутрішньому стані людини. І зведення виконано нормально, з низьким, але чистим басом, з акцентованим малим барабаном, щільною такою гітаркою. Залучення до запису, до речі, вокалістки, ще відомої як Верона, додало звучання контрасту, якого зазвичай бракує монолітним таким чоловічим хардкор-проєктам. Злість.

Тут ще можна окремо респект сказати людини за барабанами. Кардан ритмічний, потрапляє точно в ритм. Ну, якщо попередні пісні, цю, яку ми слухаємо прямо зараз, були таким чистим відносно, але водночас агресивним звуком, то наступна пісня під назвою «Холодний сон» буде більш тягучою і такою атмосферною. «Холодний сон».

0: Да.
1: Я хочу бачити хаванний сам, який ховається.
2: Це вже безповоротно.
0: Лавішник слухає Black Metal. Єдині пісні просто тут є. Тому такий. Ай.

0: Якщо вам зайшло, обов'язково підпишіться на соцмережі гурту Salt Displays. Вони точно є в інстаграмі. У них там небагато дописів, але якщо ми створимо потужну стіну фанів, їх з'явиться ще більше 100%. Ну і називається цей альбом «Тиск». Якщо сподобалось, обов'язково слухайте повністю і, звісно, качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
2: Унікальні моменти MTV Unplugged. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на цих виступах. Дізнайтеся, чим відзначилися шоу таких виконавців, як Poison, Neil Young, Alice in Chains та багатьох інших. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
6: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені.

0: платформа «Ескімо».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива – це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Алло, ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.

0: Україна.
1: 10 година і 2 хвилини. У нас сьогодні прям якийсь день трешу. Devil Driver, потім Metallica, а ще буде теж гурт з великої четвірки, про який ми поговоримо далі. Але, на жаль, треш відбувається не тільки в музиці, але ще і в Україні. Давайте послухаємо новини і прогноз погоди, після чого вже будемо говорити про гурт з великої треш четвірки.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. Росіяни обстрілом пошкодили місцеве автотранспортне підприємство, поранені 4 людей. Горіли автобуси, також пошкоджені 4 приватних будинки. Крім того, через нічну атаку реактивного шахеда по житловому будинку в Запоріжжі поранені 11 людей, 5 у лікарнях. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 123 зі 134 шахедів та дронів інших типів, а також усі 3 випущені керовані авіаційні ракети. В Україні створили командування далекобійного впливу на Росію. Його головна ціль – знизити російський потенціал війни. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Нагадаю, на тлі українських ударів Москва вже заборонила експорт бензину, а у більшості регіонів РФ нині паливна криза на автозаправних станціях. «Укрборонпром» звільнив керівників 2 держпідприємств та інших посадовців після детонації складу боєприпасів у Вишневому біля Києва. Попереднє розслідування встановило порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів. Причетні нестимуть і кримінальну відповідальність. І про втрату. Помер сенатор США Лінсі Грем. В його офісі кажуть, що це трапилось через короткочасну раптову хворобу. Нагадаю, Лінсі Грем був одним із головних критиків РФ в американському конгресі. Висловлював підтримку Україні та виступав за передачу силам оборони американського озброєння. Нещодавно політик відвідував Україну, зокрема, побував на виробництві українських дронів Skyfall. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна замикає топ-десятку світового рейтингу. Водночас киянка Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Вімблдону вперше стала 11-ю в рейтингу WTA. А поки це все, наступний випуск за годину.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: Добре поїсти.
6: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
6: О, це ідея.
5: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
4: Їсти
5: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
0: Погода.
2: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря в межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
7: 10 година і 5 хвилин, і оновлення у нас. А від кого оновлення? А оновлення у нас від...
1: Від гурту.
7: Від гурту Антракс! Ще й з відео.

Американські легенди трешу продовжують знайомити фанів зі своїм майбутнім 12-тим альбомом. І має він назву, зараз я 100% скажу її неправильно,

0: бо я не розумію, це, напевно, якась латинь чи щось таке. Cursum perficio. Якщо ви знаєте, як правильно це вимовляється, ви знаєте, що можна нам написати в Viber або в WhatsApp. Це вже, до речі, другий сингл з цього альбому. Нагадаємо, останній альбом For All Kings вони видали ще в 16-му році. І на питання про те, чому Anthrax знадобилося 10 років на наступний реліз, драмер Чарлі Бенанте, який пише більшість музики гурту, чесно відповідає: у мене просто не було сил писати. Я цього не відчував. Просто не був відповідний час, ну, від маски, коротше. Я подумав, ну, мені зараз нічого сказати. Я не думаю, що гурту є взагалі щось сказати. Потім я якось пригадав, скільки в мене вже написано, та й зовсім нового, що було надто хорошим, щоб чекати. І я зрозумів, що хочу, щоб воно вийшло. Новенький альбом вийде 18 вересня, а відео до пісні «Edge of Perfection» вже є на сайті Radio Rocks UA.
1: Звучить дуже впевнено, прям
0: супер,
1: дуже.
0: Красавчики.
1: Ніколи не був фаном Антраксу, але з цієї пісні, в принципі, можна розпочати бути. Прям плотненька, добре.
0: Чуєш, нічого так, нічого немає, що сказати, тралі-валі.
1: Ну,
0: і тут баба.
1: Ми рушаємо далі, у нас попереду рубрика про особисте.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: І нема що сказати нам вже тепер, тому що Pain просять, дуже просять прям. Shut your mouth. Попереду про особисте.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: 10 година, 14 хвилин. Я вирішив сказати, от поки Соні немає, як ти ж не будеш отак от прям в очі нахвалювати свого братюню, правильно? Тому я вирішив зробити, бо то Соні немає, я хочу розказати про шапку. Відвідав пікардійську терцію минулого четверга. Я думаю, що і зараз є слухачі, які теж були там, тому що людей було, ну, прям дуже багато. І це був особливий концерт, направду. Але особливий концерт, він тільки тому, що цей концерт був на шапку. Я хочу нагадати, що Соня зробила на шапку з 14-го чи 15-го року, і от якщо починати з повномасштабного вторгнення, з 22-го року, не було пропущено жодного четверга. Жодного четверга. Кожен четвер в Пепперс Клабі або, за рідкими винятками, в Докерчі відбувається благодійна серія концертів на шапку, де ви можете побачити не тільки там відомі гурти якісь, а ще і якийсь дуже цікавий андеграунд, наприклад, або відродження взагалі гуртів, як от було з Королівськими Зайцями. Саша Кольцова з гурту Крихітка виступала, запросила пані з Королівських Зайців заспівати, і вона настільки сильно сама надихнулася, і ми всі теж сказали, вау, треба ще, треба 100% відроджувати, що вони дали свій перший концерт років за 15, якщо не 20, якщо і не більше. І сподіваємося, що це стане новим витком в їх творчій діяльності. Окрім того, можна побачити і, наприклад, зовсім молоді гурти, які тільки-тільки вибороли там собі перемогу на, наприклад, School Bands Battle, конкурсі шкільних рок-гуртів, і вже от мають таку велику сцену, великий майданчик для того, щоб розуміти, як воно виступати перед великою кількістю людей на класному звуці і з дуже підтримуючою аудиторією. Зрозуміло, що найголовніше, задля чого ми збираємося там, це збір на кісткові імпланти для поранених бійців Сил оборони України, а для підтримки, в принципі, Сил оборони України. Це в першу чергу, це, в принципі, мета цього заходу і цього проєкту. І кожен ваш донат, ви можете задонатити 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 2000, скільки от ви захочете, стільки ви її закинете в шапку. Але найприкольніше це ще аукціони, які проводить Соня перед початком шапки. Тому що на цих аукціонах все стартує від 300 гривень, це база, це завжди одна ціна. І це ціна або за ляща копченого, або ж за якусь супер рідкісну марку, яку було випущено там теж обмеженим накладом, і її теж можна урвати від 300 гривень. Обов'язково ходіть, тому що кожен раз ви можете відкрити для себе щось нове, різні жанри, абсолютно різні жанри присутні від метала не так часто, звісно, але буває і метал, і бувають і поетичні вечори, як от буде наступної шапки, але це вже Соня в четвер розкаже детальніше про те, що буде відбуватися. Тим не менш, ви можете вже забукати столи для себе, щоб туди сходити. Приходьте на шапку, не бійтеся, якщо у вас немає компанії, ви її знайдете там.
1: Особисте ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
0: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original. Реклама.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Лорді з нами з Hard Rock Hallelujah. А ми поговоримо і про музику, і про кіно, тому що, можливо, ви пам'ятаєте, що ми чекаємо на метал-альбом Вільяма Шетнера, відомого канадського актора, і в ньому там запишуться 35 гостей, зокрема і Зак Вайлд, і Генрі Ролінс. Але зараз теж про акторів, але трошки інших. Наприклад, Ентоні Гопкінс, він підписав контракт з лейблом і видав свій дебютний інструментальний сингл. Металу тут немає, але це красиво.

0: 100%. Це красиво. І це Ентоні Хопкінс, 1947, Suite for Solo and Piano and Orchestra. Стосовно цього кроку до підписання з лейблом видання дебютного синглу інструментального, цей крок актор називає прям честю всього життя. Він каже, що альбом Life is Dream міститиме оркестрову музику, написану дворазово, на секундочку, володарем премії Оскар протягом 6 десятиліть. Ну а пісня, яку ми слухаємо, композиція радше, вона натхнена спогадами Гопкінса про його дитинство в Марграмі в Південному Уельсі в 40-х роках. І написав цей твір він в 63-му році, працюючи актором в ліверпульському театрі «Плейгаус». Ну і його музику тут виконує диригент Густаво Дудамель і філармонічний оркестр. Що Ентоні каже? Він каже, що музика була моєю першою пристрастю. Я писав музику усе своє життя. Деякі з цих творів живуть зі мною десятиліттями, і я досі повертаюся до них. Все моє життя – це мрія. Підписати контракт з Дека – це честь усього життя. Зауважу, що минулий рік для Гопкінса був точно непростим, тому що він оголосив про те, що 20 років не спілкується з донькою, додавши, що люди мають визнати, ми не ідеальні. І також його будинок в Лос-Анджелесі було знищено сумнозвісними пожежами. Тоді він коментував, що єдине, що ми можемо зберегти та взяти з собою, це любов. Ну, а перший альбом 88 років, на секундочку. Ймовірно, ми не послухаємо його в жодній з рубрик ранкового шоу. Хоча, можливо, в треш-контролі. Ну, принаймні, в новини точно будемо давати. Але, можливо, і в треш-контролі зацінимо. Це дуже ніжно, дуже красиво. Я б сходив би на такий вечір інструментальний з радістю. Попереду не все так радісно, тому що у нас рубрика «Треш-контроль». І, наприклад, перша композиція, яку ми будемо слухати, називається «Випорошнення».
1: На контрасті просто.
0: На контрасті.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original.
0: Радикальні перформанси на нас чекають у рубриці «Треш-контроль». Але, слава Богу, до того ми можемо послухати класну музику від Карни і просто зараз «Evanescence».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на радіо Рокс.
2: 10:42. Це рубрика «Треш-контроль», і це просто суцільне задоволення доводити, що фінський художник Ля-Ейяля не просто панк, а перш за все він абстракціоніст, який замість полотна використовує наші вуха. Треки його побудовані не за якимись звичними законами композиції, а за законами графіки. Десь такий агресивний штрих, десь просто чорна пляма, десь чистий сюрреалістичний вандалізм і от мистецтвознавчий кількох музичних полотен майстра, який доводить, що звичайний музикант такого б не подужав. А «Пісая Паска» – випрошення.

0: от це не пісня, це такий акціонізм і радикальний перформанс, тому що класичний музикант думав про гармонію, мабуть, або бодай про те, як подовжити трек хоча б до хвилини, тому що але, ну, от ля, яля взагалі про це не думає, він бере жирний чорний маркер, робить один блискавичний брудний мазок і тікає, тому що пісня триває 30 секунд, от чому це міг створити лише художник? Вона має структуру плаката, тут крик, вибух, кінець, все, немає розвитку сюжету, є чиста емоція, є оцей контраст, він просто от набризкав фарби з вами і залишив самотужки розбиратися з цим об'єктом.
1: Формат соціальних мереж просто.
0: До речі, під рілз.
1: 30 секунд.
0: Рілз, Інстаграм, рілз. Торніон Ківат, весна в Торніо.

тут навіть трошки розвитку є. Що тут? Тут вже 40 секунд експресіонізму Едварда Мунка. Торніо, до речі, це маленьке прикордонне фінське містечко. Звичайний композитор написав би якусь тужливу баладу про, та там, я не знаю, як танець сніг, наприклад. Аля випускає первісний, сирий, деструктивний крик розпачу серед засніженої пустки. І от чому б це міг створити лише художник? Відповідь дуже проста. Тут звук гітар нагадує теж шурхіт наждачного паперу по склу, а вокал Ля, ну ви чули, це не те, що прям спів, це фіксація внутрішнього стану через деформацію звуку. І тільки людина з візуальним мисленням може так чітко передавати колір полярної депресії через три брудні акорди. Каравані.

0: Які ж братки в правому вусі звук.
1: Боже, просто. Це жахливо, просто жахливо.
0: Але давайте до мистецького аналізу. Ми перейдемо до авангардного мінімалізму кінця 70-х. Тут звичайний синт-поп-гурт намагався б створити приємну мелодію для дискотек, але що робить ля? Він вмикає примітивний аналоговий синтезатор, звучить він як зламаний кран в порожній кухні і запускає оцей монотонний гіпнотичний ритм. Це чистісінька геометрія в звуці, еквівалент чорного квадрата Малевича. Ля тут не грає музику, він малює нескінченні лінії на конвеєрі. Музиканту було б нудно цілі 3 хвилини, а він тут, до речі, збільшив хронометраж з 30 навіть 40 секунд вже набагато, до 180 секунд. І от, ну, було б нудно грати один той самий монотонний писк, але художник знає, це і є концепція супрематизму. Last fuck before death.

0: схоже на мою вчорашню репетицію. Я вчора зібрав гурт. Ми перше зустрілися, дуже схоже було по звуку.
1: Та можна так і залишати, виходить.
0: Та, я думаю, що, направду, я просто вирішив затестити свій матеріал зараз в треш-контролі, як слухачі оцінять. Це я, направду. Це мій матеріал.
1: Ля Ілюха.
0: Ну так, ля, я ля. Якщо ми повернемося до мистецького аналізу «Ля Яля», то це вже пізній період творчості. Ну, тут чути. Ну, по-перше, чути і по інструментам, і вокалу прям нормально, і хронометраж теж витриманий. І це десь 20-ті роки. Тут похмурий Dark Ambient і колажний Industrial. Разом з колегою Альбертом Вічфайндером тут створює він полотно, яке більше вже схоже на звукову доріжку до нічного якогось кошмару або виставки під пільмого BDSM-арту, можливо, навіть з продовженням. Ну і нормальні музиканти прагнуть, щоб їхні релізи купували задля релаксу, або там драйву, або просто, щоб вони приносили якусь насолоду. Художники-садисти на кшталт Іяли прагнуть викликати у вас дискомфорт, змусити втиснутися в крісло, відчути тривогу, звукові текстури накладаються шарами, наче густа олійна фарба і аудіоінсталяція, яку потрібно не слухати, а споглядати в цілковитій темряві. Але, може, не варто. О, якщо взяти висновок мистецтвознавчої експертизи, які нам тут надали, то Ля Яля ніколи не писав пісень в класичному розумінні. Він брав звуки, різав їх ножицями, зшивав докупи дротом, поливав дьогтем, виставляв в рамоці. І це такий от справжній геній аудіовізуального хаосу.
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційні коди з пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Пока, пока, пока, пока.
13: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.

0: хлопці. Головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година рівно, це Come Together, і наостанок у нас лишилася ще дуже класна новина про Брюса Дікінсона, але давайте перед цим послухаємо новини, які відбувалися в Україні та світі.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 257 бойових зіткнень. Ворог активний на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Учора рашисти скинули майже 250 керованих авіабомб, застосували понад 8,5 тисяч дронів-камікадзе. Водночас убитими та пораненими РФ завчора втратила 1600 осіб. Також оборонці знешкодили 5 танків, 3 бронемашини та майже 60 артсистем. Сьогодні під час засідання Ради ЄС із закордонних справ до санкційних списків мають додати 250 нових осіб та організацій з РФ. Про це перед початком зустрічі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. З її слів, цей крок є відповіддю ЄС на російські удари по цивільному населенню України. Звістка для Калас. З її слів, цей крок є відповіддю ЄС на російські удари по цивільному населенню України. Звістка для вступників. Військово

0: до 23-ї бригади тероборони. І на сам кінець. У Києві з дерева зняли імператорського удава. Він утік від власників під час прогулянки. Удав не поспішав спускатися. Однак, зрештою, все закінчилось добре. Плазуна безпечно зняли зоозахисники та повернули власникам. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургери.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
5: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
5: На радіо Рокс.
7: 11 година 3 хвилини. Ну що ж, поговоримо про спікерів ми. Вже розповідали про те, що Брюса Дікінсона номінували в трьох категоріях на Speaker Awards. Одну з них він виграв.

0: Так, і це були категорії: найкращий спікер, найкращий мотиваційний спікер та найкращий оповідач. Ілюха, як ти думаєш, яку він виграв?
1: О, блін, мабуть, оповідач.
0: А найкращий спікер виграв перший.
1: Да, хорош. Так, а блін, чим відрізняється найкращий спікер від найкращого мотиваційного спікера? Мені здається, що найкращий спікер уособлює собі, типу, всі.
0: Ну просто, напевно, мотиваційний там інше. Давай, що швидше, вже сьогодні, зараз. А перший, напевно, відсутній за ця історія. Як він коментує свою перемогу? Чесно кажучи, цього разу я втратив дар мови. Ні, насправді ні. Але серйозно, я втратив багато років, працюючи над тим, щоб стати кращим спікером, розважаючи людей, розповідаючи історії та мотивуючи їх. І це просто несподівано та блискуче.
1: Він сказав мотивуючи, і він не забрав мотиваційного спікера. І оповідача не забрав.
0: The Speaker Awards щорічно нагороджують тих, хто захоплює, надихає та залишає, так би мовити, тривалий слід на сцені чи в інтернеті. Ці нагороди – овація для професіоналів, які присвячують себе обміну знаннями. Тож, вітаємо, Брюса.
1: Дійсно, вітаємо. Якщо для нього це взагалі класно, то нам, якщо йому добре, і нам добре буде. Це 100%. Мені цікаво, коли курси від Брюса Спрінстіна навчиться говорити зі мною за 10 днів.
0: Може вже є, може він якось на нас таргет не виставив.
1: Кілька пакетів залишилося, там буквально 3 місця встигнуть придбати, і там Брюс Дікінсон.
0: Знижка 300 тисяч гривень зараз.
1: Всього лише за 363 гривні можна купити. Знижка 300 тисяч, а так 363 тисячі. На цьому, друзі, ми кажемо все на сьогодні, саме з Камтугезою об 11:06. Але на все із класною музикою, в тому числі від Брюса Дікінсона. Вона залишиться із нами на 21 годину мінімум. А далі вже завтра о 8 ранку ми всі повним складом сподіваємось, скажемо вам доброго ранку, це Камтугеза. Ну а поки що підтримуємо наші сили оборони і всіма можливостями, які маємо, підтримуємо і самі себе теж, тому що морально-психологічне забезпечення має працювати, маємо стійку

0: стояти, дожити до завтра, до 8 години ранку, а там ми вже скажемо вам доброго ранку. Це Come Together. До завтра.
1: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 13 липня у 1956 році, народився басист гурту Twisted Sister Марк Мендоза на прізвисько The Animal. Він взяв участь в записі кожного з альбомів колективу. А 1985 року в цей день пройшов міжконтинентальний марафон Live Aid. У ньому взяли участь понад 70 виконавців. Дехто встиг виступити на двох континентах, а подивитися концерт змогли понад 2 мільярди телеглядачів. Під час Live Aid відбулися тимчасові воз'єднання гуртів Led Zeppelin і Black Sabbath, а виступ гурту Queen визнали найбільш видовищним рок-шоу 20-го століття. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: Так Хрещатик люблю.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
9: Рем Джем, Блек Беді. Дивно, яке довге життя може переживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорну Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Рем Джем». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Всі вони свого часу волали «О, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Рем Джем».

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: не знаю.
1: А, ви мене кинули. Кристину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули ніякого 400 мг. РПЮ 141-79-01-1 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 6313-002 від 12.06.2017.
3: Реклама.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
5: Ми відзначаємо 70-річчя Джо Сатріані. Він народився 15 липня 56-го в передмісті Нью-Йорка. Його бабуся і дідусь по батьківській лінії були з Північної Італії, а по материнській лінії – з Південної. Джо отримав натхнення стати гітаристом у віці 14 років, коли почув про смерть Джимі Хендрікса. Сатріані дізнався про цю новину під час тренування з футболу і тут же оголосив тренеру, що кидає спорт, аби присвятити себе музиці. 1974-го Сатріані почав навчатися у джаз-гітариста Біллі Бауера та у джаз-піаніста Лені Трістано. Технічно вимогливий Трістано справив потужний вплив на гру хлопця. Вже невдовзі Джо сам почав викладати гітару. Його найвідомішим учнем на той час був інший етнічний земляк-італієць – Стів Вай.
4: Рок-легенда. Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давай так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: форм «Ескімо».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти,
2: морозиво ріжок.
3: Їсти, солоденьке.
4: Їсти, о, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

Пісня гурту Godsmack «1000 Horsepower» – «Тисяча кінських сил» розпочинається словами. Час нагадати про 1995 рік, коли ми були ніким, ходили по вулицях Бостона і ніхто нас не слухав. І дійсно, слава не впала гурту Godsmack на голову. Вони її заслужили і довели, що їхнє звучання є унікальним і має бути почути в усьому світі. Саме так і сталося, а 2014-го рідне місто Бостон відзначило внесок гурту у світову культуру. Мер міста оголосив 6 серпня днем Godsmack. І гурт визнали міжнародними послами міста Бостон. Україна чекає на офіційні візити. Godsmack – 1000 horsepower.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26 року.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Смачно?
14: Дуже!
13: Це морозиво-хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
15: Я так хрещатик люблю.
16: З кайфом я футбол включив.
17: Бо я чіпси Лейс купив.
16: Акційний код із пачки вів.
17: Бо я чіпси Лейс купив.
16: В розіграші переміг.
17: Бо я чіпси Лейс купив.
16: Хочу виграти мільйон.
17: З Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
18: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло, ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
13: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс «Judas Priest – Breaking the Law».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс
2: на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: Одеса.
1: А, ви мене кинули. Христину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». «American Original». Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
3: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Погода.
1: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок 13 липня можливий дощ, плюс 23.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Моррісон, Озі Осборн та Стів Стівенс. «Gods of Rock'n'Roll», 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Топ ультрафреш в Метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на Metro.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнаєш. Знавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
9: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: Skid Row – 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки Білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.
2: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

0: скликані перемагати. Куда?
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Rolling Stones.
2: Стати моєю старою було б найкращою пенсією для будь-якої жінки.
1: Мік Джаггер, Rolling Stones. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давайте так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив, регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам, проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок, створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів продуктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний сет, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
6: Радіо Рокс. Київ 103,6.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про Гучне. Правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї бригади Лучанова та 9 його бійців. Усіх підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів на Київщині. Винних притягнуть до справедливої відповідальності, наголосив президент Володимир Зеленський. Далі про підтримку. Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії. У чорний список потрапила компанія ВК, а також юридична особа так званого національного месенджера Макс. Загалом до нового списку потрапили більше 10 людей та компаній. Усе, аби обмежити для Москви можливості інформаційної війни проти України та держав Європи. У найближчі години більшість областей України охоплять грозові дощі, виняток схід, частково південні та центральні області. Завтра грозовий фронт охопить всю країну. В Укргідромедцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулицях слід оминати розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. А тим часом у Європі зафіксували понад 10 тисяч додаткових смертей під час хвилі рекордної спеки наприкінці червня. Переважно йдеться про літніх людей. Спека може спричинити тепловий удар, спровокувати стрибки артеріального тиску чи прискорити серцебиття. У спекотні дні фахівці радять не виходити на вулицю між 11 та 16, прикривати голову, а також пити більше води. Запорозькі тулумбаси внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться не лише про музичний, великий казаноподібний інструмент, а й його традицію виготовлення, навчання та гри. Тулумбасами у давнину скликали громаду, супроводжували козацькі ради, урочистості, військові та святкові події. І ці традиції у Запоріжжі бережуть донині. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска,
3: міні ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розкуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясну.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер. На Радіо Рокс.

0: stupid. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: Несла.
1: А, ви мене кинули. Христину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє Рок Уікенд.
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
5: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua. Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
3: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. З Першопровійська до об'єднаних сил швидкого реагування увійдуть найбоєздатніші частини з досвідом наступальних дій. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. З його слів, вони не будуть постійно отримувати визначені ділянки фронту, а оперативно реагуватимуть на загрози у найбільш гарячих точках фронту. До об'єднаних сил швидкого реагування відбиратимуть найбільш вмотивованих та підготовлених бійців. Президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Головний пріоритет – антибалістика. Партнерам представлять нашу антибалістичну програму і разом вперше проведуть зустріч на рівні лідерів, радників з питань нацбезпеки та оборонних компаній щодо побудови нової антибалістичної системи. Також сьогодні відбудеться чергове засідання коаліції охочих, тож очікуємо на нові заяви щодо підтримки ЗСО. Єврокомісія рекомендує припинити грантове фінансування Венеційської бієнале через участь Росії. Йдеться про 2 мільйони євро, які були розраховані до 2028 року. Мовляв, культура в Європі, що фінансується за рахунок платників податків, повинна просувати та захищати демократичні цінності. Ці цінності не поважають у сучасній Росії. І про освіту. Учасники додаткових сесій національного мультитесту вже можуть завантажити запрошення. Документи з'явились у персональних кабінетах. Організатори закликають не розголошувати адреси центрів з міркувань безпеки, заздалегідь планувати маршрут і не спізнюватись. І наостанок, латвієць пішки пройшов майже 1500 кілометрів до Вінниці, щоб підтримати Україну. Айгар Стоніс вирушив із Лієпає та майже за 2 місяці дістався України. Дорогою збирав кошти на мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. Йдеться про 50 тисяч євро. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Співпраця між рок-командами стала настільки звичним явищем, що інколи фанати навіть дивуються, коли їх улюблені гурти випускають альбом без жодної колаборації. Тож, Within Temptation завдяки своєму альбому Resist максимально порадували фанатів. По-перше, завдяки цій роботі вони нарешті припинили кількарічну перерву, спричинену емоційним та фізичним виснаженням вокалістки Шарон Ден Адель. Але крім того, на альбомі є аж три пісні із гостьовим вокалом. А одним з запрошених вокалістів став Джакобі Шедікс із гурту Папа Роуч. Within Temptation – The Reckoning разом із Джакобі Шедіксом.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 13 липня у 1956 році, народився басист гурту Twisted Sister Марк Мендоза на прізвисько The Animal. Він взяв участь в записі кожного з альбомів колективу. А 1985 року в цей день пройшов міжконтинентальний марафон Live Aid. У ньому взяли участь понад 70 виконавців. Дехто встиг виступити на двох континентах, а подивитися концерт змогли понад 2 мільярди телеглядачів. Під час Live Aid відбулися тимчасові воз'єднання гуртів Led Zeppelin і Black Sabbath, а виступ гурту Queen визнали найбільш видовищним рок-шоу 20-го століття. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
5: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
6: Scorpions, Love on the Run. Група Scorpions 2010 рік почала з откровення про те, що закінчує своє існування. Звісно, наостанок буде велике дворічне прощальне турне. І музиканти, може, ще передумають. Але досі тевтонці жодного разу не заявляли нічого подібного. Лідерові групи Клаусу Майне вже за 60. Втім, дідуган і досі жваво стрибає по сцені, так само, як і інший ветеран – Рудольф Шенкер. У чому ж секрет такої енергії? Дуже просто. Ці рокери дуже рано дізналися, що таке алкоголь і наркотики. І вчасно знайшли в собі сили покинути шкідливі звички. А на заміну залежностям прийшли звичайні пробіжки. Саме так, кожен ранок Майне починає з кількох кілометрів бігу. І вже тільки після цього займається вокалом. Слухайте на Радіо Рокс Scorpions. Навіть кохання на бігу. Love on the Run.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давайте так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ерік Клептон.
6: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Запоріжжі завершились аварійно-рятувальні роботи на місці дронового удару по житловому будинку. За даними рятувальників, двоє людей загинули, ще дев'ятеро поранені. Крім того, на Одещині до п'яти зросла кількість загиблих від дронового удару по комерційному кораблю під прапором «Того». Ще десятеро людей поранені, усі члени екіпажу. На окружній Харкова встановили антидронові сітки. Як кажуть ВОВА, нині працюють над відновленням руху. Разом із тим цивільному вкотре нагадують, що північ міста усе ще небезпечна для пересування. Є можливість, треба об'їжджати. Рух на кільцевій дорозі від екопарку до Липцівського перехрестя перекрили після серії дронових ударів по цивільним автівкам. Про військо. З початку року Міноборони взяло на озброєння 413 нових дронів. Це рекордна кількість, кажуть у Міноборони. На 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також на 73% більше, ніж 2024-го. У свіжому списку кодифікацій найбільше ударних дронів коптерного типу, безпілотники на оптоволокні, а також дрони «Фронтстрайк». Між Києвом і Варшавою можуть запустити новий щоденний поїзд. Польський перевізник подав заявку на маршрут. Якщо її схвалять, поїзд почне курсувати із 13 грудня. Маршрут проходитиме через Люблін, Хелм і прикордонний Дорогуськ. Планується, що рейси виконуватимуть щодня. І на сам кінець прикордонник бригади «Форпост» із позивним «Нексус» відшукав художника, картини якого 2 роки тому знайшов у напівзруйнованому будинку в Часовому Ярі на Донеччині. На пошуки боєць витратив 2 роки. Митець, який нині живе у Швеції, зізнався, що вже не сподівався побачити свої картини знову.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, The Piper's Call, 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
6: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті «Чорноморка.ua».
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45, і сьогодні ми послухаємо український реліз, тому що 7 червня побачила світ платівка під назвою «Тиск». Це міні-альбом українського рок-гурту «Self-Displace». 5 атмосферних, емоційно насичених хардкор і метал-треків, які так поєднали в собі важке звучання з глибокими текстами. Перший з них носить назву самого альбому «Тиск».

0: окремий величезний респект вокалісту, що через екстрем вокал.
1: Прям дуже жорстокий.
0: Ну, по-перше, та, а по-друге, можна розібрати кожне слово. Це не таке чисте явлення у світі екстрем вокалу. Self-Displays ми слухаємо в рубриці 945. Виникли вони в Києві на початку цього року. І навесні мас-медіа і музичні блоги вже почали активно обговорювати появу нової цікавої інформації на важкій вітчизняній сцені. Від самого початку гурт обрав напрям на агресивне таке осучаснене звучання, яке є сумішю і нью-металу, і грув-металу, і трохи хардкору. Ну, а стиль характеризується якраз таким досить емоційним вокалом і хорошими бадьорами рифами з темною атмосферою. Небесна зграя.

наприкінці 1945 у нас український гурт Self Display з альбомом «Тиск». Взагалі ж концепт релізу є цілісним. В основі в тексті лежить глибока психологічна і соціальна драма. Гурт відходить від класичного для хардкору суто вуличних тем. Фокусуються вони на внутрішньому стані людини. І зведення виконано нормально, з низьким, але чистим басом, з акцентованим малим барабаном, щільною такою гітаркою. Залучення до запису, до речі, вокалістки, ще відомої як Верона, додало звучання контрасту, якого зазвичай бракує монолітним таким чоловічим хардкор-проєктам. «Злість».

тут ще можна окремо респект сказати людини за барабанами. Кардан ритмічний, потрапляє точно в ритм. Ну, якщо попередні пісні, цю, яку ми слухаємо прямо зараз, були таким чистим відносно, але водночас агресивним звуком, то наступна пісня під назвою «Холодний сон» буде більш тягучою і такою атмосферною. «Холодний сон».

0: Да.
1: Це вже безповоротно.
2: Лавішник слухає Black Metal, від єдиній пісні просто тут є. Тому такий.

0: Якщо вам зайшло, обов'язково підпишіться на соцмережі гурту Salt Displays. Вони точно є в інстаграмі. У них там небагато дописів, але якщо ми створимо потужну стіну фанів, їх з'явиться ще більше 100%. Ну і називається цей альбом «Тиск». Якщо сподобалось, обов'язково слухайте повністю і, звісно, качайте лицензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс.UA». 9.45 на радіо «Рокс».
2: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.UA. Час обирати найкраще.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Метро запрошує у світ Шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файнлайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на «Метро.UA».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже всі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
8: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: Несла.
1: А, ви мене кинули. Христину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
5: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Нині маестро грає на індивідуальній моделі бренду «Ібанес». Проте свою першу електрогітару він пам'ятає досить добре. Це була «Хакстрьом 3». Неймовірно паскудного звучання, згадує Сатріані. Єдині плюс

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист українського неба. Сьогодні у Франції вперше зустрічається антибалістична коаліція. Близько 20 країн-партнерів об'єднують зусилля, щоб захистити Україну від російських балістичних ракет. Головна ставка на франко-італійські комплекси «Самп-Ті». Новітні системи можуть заступити на бойове чергування наприкінці цього року. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби ворог атакував позиції сил оборони 70 разів. Найактивніші окупанти на Покровському та Слов'янському напрямках. Водночас на Придніпровському та Куб'янському напрямках наступальних дій не фіксували. Український морський безпілотник вперше висадив наземний роботизований комплекс на Кінбурнську косу. Йдеться про гусеничну платформу з кулеметом, яка відпрацювала по ворожих позиціях. Кадри бойової роботи оприлюднили бійці 1-го батальйону безпілотних систем 123-ї бригади тероборони. До кінця доби в більшості областей України ймовірні грозові дощі. Виняток – схід, частково південні та центральні області. Завтра грозовий фронт охопить всю країну. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Україна отримала нові мобільні тренажери для пілотів F-16, і з ними буде більше можливостей для відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення льотних навичок. Кожен тренажер розробили спеціально для підготовки наших льотчиків. І на сам кінець про Мундіаль. Завтра очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток о 22-й годині. Крім того, у середу відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок також о 22-й за Києвом.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Це бойовий привіт. Ми нагадуємо наш номер телефону студійний, наш вайбер і ватсап, куди можна написати. Це 067-006-103-6. І туди безпосередньо нагадуємо, що ви можете написати відеоповідомлення, голосове повідомлення, текстове повідомлення. Якщо воно стосується війська, ви хочете комусь передати привіт, або ви військовий, або ви друг, родина військових, то пишіть нам, ми з задоволенням ці вітання передамо в прямому ефірі. А також ми нагадуємо, що над саме цей номер телефону вам потрібно написати. Якщо ви хочете шеврон Радіо Рокс, ми з радістю обміняємося із вашим бойовим шевроном. У нас вже є одна повністю заповнена велика стіна шевронів, а ми відкрили другу стіну, вона теж вже майже заповнена, але в нас ще є третя, а можливо навіть і четверта стіна. Ще до цього думаємо. Точно, якщо будуть шеврони, будемо їх відкривати і хочемо, щоб їх стало вже не понад 500, чи, ну, здається, там понад 500 у нас, або вже, може, і ближче до 600 шевронів. Хочемо, щоб у нас було якомога більше, щоб всі гості, які у нас приходять, бачили це, і, зокрема, військові теж, які проходять до нас гості, бачили свої шеврони і почувалися добре. Тому пишіть нам на Viber і WhatsApp. Нагадаю, номер телефону 067-006-103-6.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-103-6 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
0: Реклама.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційні коди з пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
12: Пока, пока, пока, пока.
13: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
14: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа.

0: радіо, яке працює на результат.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
5: Scorpions – Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіц, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
6: Here we go, here's «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2001».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давай так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє Рок Уікенд.
3: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря. Вітря у межах 25-27 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти,
4: морозиво ріжок.
5: Їсти, солоденьке.
4: О, їсти, це йде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: того моменту, як Кріс Дотрі потрапив на шоу American Idol у 2006 році, його кар'єра стрімко пішла угору. Увага до його команди Дотрі була прикута чимала. Публіка потребувала хітів. Цього ж вимагав і лейбл, з яким гурт мав контракт до 2018 року. І після припинення дії контракту команда стала вперше незалежною. І зі слів самого Кріса, тепер не треба переживати, чи стане пісня хітом, чи потрапить на радіо. І дійсно, не переживай, Крісе. Все одно потрапить. Слухаємо на Радіо Рокс. Дотрі. World on Fire.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна з Кернел» – Урбан Парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: За здоровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на радіо Рокс.
1: Eurythmics – Sweet Dreams.
2: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree?
1: Довершено Мерліном Менсоном.

0: Реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
4: Status Quo – In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок Smiling Faces on the Way to NAM – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з політичними корективами Smiling Faces as you wait to land. Усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду Stand Up and Fight, на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту Slade. Слухаємо на Радіо Рокс Status Quo – In the Army Now.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Hey! Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: Несла.
1: А, ви мене кинули. Кристину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік-джостіка вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум – житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум – інноваційно, затишно.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі – американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: сльоза, ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
2: Чи є в диявола своє радіо? Так, це плітки.
1: Джордж Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давай так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брату «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками. Обрано себе.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001, 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
4: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Літа Форд, «Close my eyes forever». Живі версії пісні суттєво відрізняються від студійного варіанту. Адже в ньому ця балада виконується дуетом з Оззі Осборном, а на свої концерти фігуру такого масштабу можна й не намагатися запросити. Своїх виступів предостатньо. Тож і доводиться нашій рок-леді викручуватися самостійно. Як звучить ця композиція в одноголосому варіанті, слухаємо на прикладі фрагменту з виступу Літи Форд у Каліфорнії 2000 року.

0: Це була жива версія балади «Close My Eyes Forever» з концерту «Літе Форд» у Каліфорнії, 2000 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: Звісно.
1: А, ви мене кинули. Кристину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Реклама.

0: Південноафриканський гурт «Сізер» – це одна з найстабільніших рок-команд сучасності. Це стосується насамперед їхньої музики. Вона завжди якісна і це завжди пост-гранж. Утім, це не стосується їхнього складу. У списку колишніх музикантів вже є 6 прізвищ. 2019-го у складі відбулися чергові зміни. Утім, музикант цього разу не пішов, а навпаки додався. Ним став гітарист Корі Лоуері, екс-учасник гуртів «Сейнт Есонія» і «Стак Моджо». Його перша робота з гуртом – це альбом «Сівіс Пацем Парабелум» 2020 року. Один з треків послухаємо прямо зараз. «Сізер» – «Bruised and Blooded».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles»

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя. Озіка Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давайте пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
6: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це данність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: Неста.
1: А, ви мене кинули. Христину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Kiss. Rock and Roll All Night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: P.O.D. заслужено можна вважати одним із найвідв'язніших рокерів, що вони самі доводять кожним своїм концертом. Вокаліст Сьоні Сандовал, наприклад, легко може розпочати виступ зі стрибка в натовп вже на першій же ноті. І подібних прикладів чимало. Але найприємніше те, що коріння цієї відв'язності лежить не в бажанні засвітитися чи виділитися, а в максимальній щирості, якою буквально просякнута творчість цієї команди. P.O.D. справді є одним з найголовніших християнських рок-гуртів світу. І навіть попри шалений комерційний успіх творчості, вони не дозволяють собі ставати пихатими заручниками слави. А успіх деяких треків команди і дійсно один з найбільш вражаючих в музичній історії. P.O.D. Satellite.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
2: Europe. Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок-композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпест написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпест знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум і додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юра Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що й вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юра Хіп. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Моррісон, Озі Осборн та Стів Стівенс. «Gods of Rock'n'Roll» 2025 рік.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку, в сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.